Vilde Kjosås inn. Er du sikker for det? E6 DDE, alle som en del av en liten trippel norsk på norsk. Og så runder vi av den lille trioen med Odny. Her Oktober, Bergen by.

Först var det Michael Jackson, Man in the Mirror. Hör detta, Monica Strand, Faller.